0: Ja, men nu har du någon med där, va, som inte är hemma och njuter av midsommaren riktigt än.
1: Nej, varför är inte du hemma och firar midsommar, Lars Olofsson?
2: Ja, jag ska handla lite. Några små lådor som vi ska ha lite skruv och motrar och sånt i, men de hade inte.
1: Är det så viktigt att ha någonstans att lägga skruvar och muttrar att man måste göra det på midsommar?
2: Ja, vad ska man göra i den här åldern om man inte ska ordna med muttrar och skruvar?
1: Du är 86 år gammal. Hur mycket skruvar och muttrar har du egentligen?
2: Ja, då så ända in i med skruv och muttrar.
1: Varför det?
2: Ja, man har samlat ett helt liv på tusan.
1: Vad gör du med alla dina skruvar och muttrar?
2: Sorterar dem för tillfället.
1: Ja, men på midsommar så kanske du kan göra någonting annat än att sortera muttrar och skruvar.
2: Ja, vi ska naturligtvis äta lite sill och potatis och en öl till. Mm.
1: Vad är de viktigaste ingredienserna för en riktigt bra midsommar?
2: Ja, det är fint väder.
1: Och hur är det med dig då?
2: Det är alldeles perfekt.
1: Jag instämmer. Det är en klarblå himmel. Alltså det är inte ett enda moln.
2: Nej, inte vad jag kan säga. Ja, jag ser norrut finns det.
1: Ja, där min sand bakom trädet där i horisonten så ligger det något litet, litet. Men det är ju på andra sidan vart solen är någonstans.
2: Ja, det är inte så långt bort som sol.
1: Men okej, Lars, ta oss till eftermiddag då hela den här dagen är på sin absoluta höjdpunkt och du mår som allra bäst. Vad gör du då?
2: Ja, jag äter och sen går jag och vilar lite på maten och sen sorterar jag

0: Skruv.
1: Skruvar och muttrar vilar aldrig.
0: Nej, de måste hålla sig igång.
1: Precis som vi. Lars Olofsson, glad midsommar.
0: Jo, tack detsamma då.

0: Trafiken ökar genom Hormuzsundet igen. Under gårdagen passerade 25 kommersiella fartyg genom det återöppnade sundet efter överenskommelsen mellan USA och Iran. Det här är den högsta siffran sedan mitten av april när Hormuzsundet var öppet tillfälligt. För USAs krig mot Iran låg trafiken på cirka 110 genomfarter varje dag. Idag fortsätter toppmötet i Bryssel med den allra svåraste EU-frågan. Här är vår korrespondent.
1: Det börjar nu hetta till på allvar i frågan om EUs finanser. Och i potten på uppåt 2000 miljarder euro ska fördelas mellan åren 2028 och 2034. För idag ska stats- och regeringscheferna för första gången prata konkreta siffror i EUs budgetförslag. På ena sidan har vi en stor grupp av länder som vill se en större budget.
2: En primer lugar por una falta de ambición en lo que es la dimensión del presupuesto.
1: Det saknas ambition. Vi kan inte ställa oss bakom detta. Vi behöver en större budget, sa Spaniens premiärminister Pedro Sánchez när han kom till Bryssel igår. På andra sidan har vi en mindre grupp av länder. Mer sparsamma eller snåla länder som vissa kallar dem. De tycker tvärtom att förslaget som ligger på bordet är på tok för mycket. Statsminister Ulf Kristersson.
3: Här innebär en våldsam ökning av budgetens storlek.
1: Det officiella målet är att enas om denna viktiga långtidsbudget före årsskiftet. Men givet att åsikterna går så brett isär så är det få som tror på det. Andreas Liljeheden på EUs toppmöte i Bryssel.
0: En svensk man har gripits på Färöarna misstänkt för grovt brott enligt bland andra den färöiska tidningen Dimmaletting. Och Aftonbladet rapporterar att gripandet skedde på uppdrag av svensk polis. Mannen ska ha varit på Färöarna i mindre än en vecka och greps på allmän plats och nu ska det avgöras om han ska utlämnas hit till Sverige. I Bergsjön i Göteborg är det kameraövervakning i soprummen för att få hyresgästerna att göra rätt. Thomas Samuelsson är förvaltningschef på kommunala bostadsbolaget Familjebostäder.
4: I andra delen här så finns det andra rummet som täcker den andra delen utav rummet. Och sen vill vi att det ska kännas ljust och fräscht här inne i soprummet så att det är lätt att göra rätt.
5: I en forskningsstudie från Göteborgs universitet har man sett att äckliga soprum verkar öka risken för att vi slänger soporna fel. Studierna har genomförts i socioekonomiskt utsatta områden där nedskräpning upplevs vara ett nästan lika stort problem som arbetslöshet och kriminalitet.
0: Reporter Elvira Jansson, P4 Göteborg. Idag får stora delar av landet sol, men moln passerar och det kan komma en eller annan lokal skur. I de mellersta delarna och i fjälltrakterna kan tätare moln dominera under längre perioder. Det var Ekots nyheter i studion, Marianne Haslov.
6: Och här på Gotland får vi en midsommar där du lugnt kan planera för utomhuslunchen, kanske i detta nu. Och sen lugnt planera för middagen, också den utomhus, om du vill förstås. Det kan ju finnas andra saker som gör att... Den där maten får hållas inomhus. Varmt välkommen till den här sändningen med P4 Gotland på självaste midsommarafton. Där jag ska bjuda dig på självaste närrevin. Summa kommer. Johanna heter jag.

0: Kan du den här låten, Håkan? Summan kummar.
1: Jag har hört den. Många, många gånger. Och jag kan inte texten, nej. Det är inte enkelt.
0: Den är verkligen inte enkel. Nej. Mina barn kan en stor del av den här. Och då tänker jag så här, ja, men nu har de bott här ett tag.
1: Ja, det har satt sig till sist.
0: Ja, tycker det är härligt. Mm. Men du, en nyhetsuppdatering. Och var tar du med oss då?
1: Jo, vi talar idag om att en 73-årig man från Gotland åtalas för grov kvinnofridskränkning och hindrande eller försvårande av elektronisk övervakning. Man har misstänkt vid ett flertal tillfällen sökt upp en kvinna som han tidigare varit gift med, och det trots ett utvidgat kontaktförbud. Han ska även ha satt en AirTag på kvinnans bil. Där ska händelserna ska ha ägt rum mellan november 25 och april 2026.
0: Och så fick en anställd på elbolaget Giab ström i sig under ett planerat arbete med en högspänningskabel.
1: Mm. Kabeln var frånkopplad men hade ändå spänning i sig. Hör och häpna, höll jag på att säga, det låter läskigt. Personen fick föras till lasarettet med ambulans och händelsen utreds och olyckan har anmälts till Arbetsmiljöverket.
0: Mm. Otroligt obehagligt, men vi har inga uppgifter på hur den här personen mår.
1: Inte än. Vi får väl avvakta möjligen vad Arbetsmiljöverket säger om det.
0: Tack, Håkan. Den här låten känner du igen. En sommarplåga eller sommardänga från tidigare år. Hannibal.

0: Honey Boy med Purple Disco Machine och Benjamin Ingrosso. Vi ska djupdyka i nyheten som du hört här under förmiddagen. För under våren så har polisen gjort en satsning mot sexualbrott på krogen som går upp varje sommar. Och Gustav Åhlén, reporter här, han tog sig ner till torget i Visby och träffade Moa Söderström, tillförordnad gruppchef för grova brott på polisen Gotland, för att få reda på mer om hur polisen har jobbat för att kunna sätta stopp för övergreppen.
1: Vi har ju samverkan med ordningsvakterna ganska nära som sker året runt med syfte att förhindra våld och likaså till viss del med krogar och taxibolag. Men det vi har valt att göra inför den här sommaren är att bredda synsättet för att göra vad vi kan för att förhindra även sexualbrott med koppling till krogmiljö.
2: När det kommer hit väldigt mycket gäster, yeah. Det kommer hit väldigt mycket säsongsarbetare, yeah. Lika som i taxibolagen. De här satsningarna som ni har gjort och dialogerna som ni har fört under våren, kommer de kunna appliceras lika effektivt under sommaren?
1: Ja, men det hoppas vi verkligen på. Det är därför vi har gått ut och gjort den här satsningen, eller man ska kalla det nu, precis innan sommaren. Vår avsikt är ju absolut att försöka och liksom göra någonting, och vi behöver göra det under sommaren eftersom vi ser att det är då det blir värre. Vi har ju valt att rikta oss till de här som jobbar här lokalt och som finns året runt med förhoppning om att det sprids till de som är här tillfälligt, men att det också är ett arbetssätt som vi kan fortsätta med hela året.
2: Nu står vi ju på Stora torget i Visby. Det kanske är den krogtätaste platsen på hela Gotland. Och i vintras så blev ju en minderårig tjej våldtagen på Munkkällaren här borta. Har den domen på något sätt fått er att öppna upp ögonen mer för sexualbrott i just krogmiljön?
1: Alltså det kan jag inte egentligen påstå, utan det här arbetet som vi gör nu, som vi lyfter inför sommaren, det är ju egentligen ett arbete som har pågått under lång tid, under flera år egentligen. Det vill säga då samverkan med ordningsvakter, krögare och taxi. Men däremot, som jag har varit inne på tidigare, så lägger vi extra tryck inför sommaren just för att vi ser svårigheter i att, ja, men i att förebygga de här sexualbrotten. Och när folk vistas mer utomhus på sommaren i offentligheten, så kan vi se att här har vi möjlighet att i någon mening vara med, se vad som händer, kunna påverka så att det inte slutar med ett brott.
2: Det kom en dom nyligen också om en våldtäkt i en taxi. Och där satt det ju en taxichaufför som blev vittne till det här brottet. Vad har ni för garantier egentligen för att de här insatserna fungerar?
1: Nej, men garantier kan vi ju liksom aldrig ge. Däremot så är det väl att lyfta, och jag kan inte det specifika ärendet, men jag tänker att det är precis just därför som vi behöver göra det här, lyfta samverkansluren som vi då kallar det igen inför sommaren, så att de verkligen ringer till oss när magkänslan är dålig.
2: Om man som taxichaufför misstänker att något håller på att hända i sin bil, eller om man som serveringspersonal ser att en situation håller på att urarta, hur ska man agera?
1: Jag tänker att det viktiga är att man agerar. Sen så måste den enskilde som sagt bedöma så att man aldrig utsätter sig för fara. Men det vi vill sprida är ju att våga fråga och vara behjälplig. Och kan man inte det för att situationen ser ut på ett visst sätt, ja, men då ringer man till oss och så får vi göra bedömningen. Men liksom, ser man en jättefull tjej och en jättenykta kille, men våg och fråg här då, om de liksom, lever ni tillsammans eller vad så, känner ni varandra?
2: Efter den här sommaren, tror du att det här kommer att funka? Kommer poolen av brott som har begåtts vara mindre än vanligt?
1: Ja, jag hoppas verkligen det. Det kan vi ju inte lämna några garantier på, men vi hoppas att genom att gå ut i bred samverkan och prata med alla vuxna nyktra människor som jobbar i den här miljön, att vi tillsammans kan liksom motverka. Och vi har diskuterat det, för svaret kommer vi ju aldrig få. Vi kommer ju aldrig veta vad som faktiskt aldrig hände för att vi agerade i tid.
0: Det var Moa Söderström, tillförordnad gruppchef för grova brott på polisen Gotland, hörde där, och Gustav Åhlén, reporter här på P4 Gotland, som pratat med henne. Ella Langley, Tjusin, Texas i P4 Gotland här.

Ella Langley, She's in Texas. Jag står och funderar lite på vad det är med midsommar. Om man jämför med andra högtider som gör den så speciell. För det är så många som gillar midsommar. När vi la ut den frågan, ja, nu är ju det ingen undersökning. Men vi la ut frågan för några veckor sedan. Vilken högtid tycker du allra bäst om? Då var det så många av er som svarade just midsommar. Och jag kan bara hålla med, det är en av mina, eller det är min favorithögtid också. Och varför då? Det finns ju massa andra bra högtider. Men är det inte lite att den är så inbjudande? Men på julen, då är man ofta med familjen. Det kan vara lite svårare att öppna upp för andra. Det kanske inte finns riktigt de här samlingsplatserna idag där vi firar jul tillsammans. Och många högtider handlar ju faktiskt om också att vi ska spendera pengar, köpa saker. Det är mycket industri kring många högtider. Men det är det ju inte kring midsommar. Ja, men lite kanske, men inte jättemycket. Och sen kan man gå på ett firande om man är själv. Inte har vänner att fira med just den där midsommaren. Då kan man ta sig till ett firande. Sätta sig på en stol, vara med och dansa små grodorna om man vill. Det kan man ju också även om man har ett stort gäng med sig. Man kan välja lite. Ska jag vara med i dansen eller ska jag sitta här och titta på alla andra? Ska jag vara social eller ska jag backa lite? Det är liksom öppet, tycker jag. I alla fall hos mig så är det nog därför jag gillar midsommar. För att jag tycker det är otvunget. Och sen är det mitt i sommaren också. Den här årstiden, va? Sommar som vi kliver in i nu. Jag känner mig kanske inte riktigt som Magnus Uggla sjunger nu om kung för en dag. Men jag måste ändå säga att jag känner mig som en drottning, en prinsessa för en dag när det är midsommar på mitt sätt.

0: Bam! Jag skojar lite om Assar att jag gillade att känna mig som en drottning eller prinsessa på midsommar. Jag menade inte som Magnus Uggla, för jag tycker inte alls om att äga baren på det där sättet. men tycker
1: lite
0: du...
1: Lite mer modest.
0: Ja, men på ett helt annat sätt. Att man, jag har klänning på mig, till exempel. Det här med att man får ha krans på huvudet, att man får dansa runt. Alltså bara njuta av sommaren. Så. Mm. Sommarens stora dag är väl idag, midsommar.
1: Hur mycket
0: tycker du om midsommar?
1: Jag älskar midsommar, det är min absoluta favorithögtid. Och säger jag midsommar, det är ju ett brott för vissa att missa det där det. Men så har jag valt att göra i livet. Det jag funderar på nu är hur mycket midsommarfirande kan man hinna med på 4 timmar?
0: Mycket!
1: Ja. Alltså, vi har ju varit i... Vad hette nu första stället? Norrlanda?
0: Precis, korrekt.
1: Ja, och så vidare till Roma.
0: Pappa, du har sagt det helt fantastiskt,
1: Roma,
0: hela sändningen.
1: Ja, det här har jag ju hört.
0: Ja, du kan inte skabbla till dig. Du kan inte skabbla till dig i slutet.
1: Så där i slutet, men det är precis som du vet när någon säger till en att säg för Guds skull inte det där.
0: Nej.
1: Och sen så sätter det sig, men så blir det ändå som att man måste säga det. Så att nu har jag sagt det en gång, men det är den enda gången jag kommer att säga det.
0: Och
1: det
0: jag tycker inte det är så farligt heller, Assar. För att, nej, vadå, tack, det kan man väl inte veta om man kommer till Gotland första gången.
1: Mm. Nej, särskilt idag, på självaste midsommar, ska vi väl ha en förlåtande inställning. Men från Roma till Södertorg, nu är jag tillbaka i Visby. Och ska kolla läget lite, vad det är som händer här. Och om vi kan få en skillnad lite sådär, alltså hur skiljer sig de här olika firandena? Vi har ju tagit oss från landsbygden in till tätorten, till den största staden här på Gotland. Så det ska bli spännande att se vad som händer här.

0: Vi ska få våra gotländska nyheter om bara en liten stund, men jag vill ju också gratta namnsdagsbarnen idag. Järmund och Görel har namnsdag på självaste midsommar. Stort, stort grattis till er!
1: En 73-årig man från Gotland åtalas för grov kvinnofridskränkning och hindrande eller försvårande av elektronisk övervakning. Mannen misstänks vid ett flertal tillfälle sökt upp en kvinna som han tidigare varit gift med i hennes bostad, på hennes tomt, på hennes arbetsplats och på vägen till polisstationen. Beteendet ska ha fortsatt trots ett utvidgat kontaktförbud. Mannen ska även ha satt en AirTag på kvinnans bil. Händelserna ska ha ägt rum mellan november 2025 och april 2026. Det är inte känt hur mannen själv ställer sig till åtalet. Andrea Krisping, P4 Gotland.
2: För tredje sommaren i rad är Gutebacken i Visby stängd för genomfartstrafik. Anledningen är att Region Gotland vill förbättra trafiksituationen och luftmiljön i området under sommarmånaderna då färjorna ankommer och avgår i mycket större utsträckning än övriga året, då många använder Gutebacken som väg upp från färjan. Genomfartsförbudet gäller fram till och med 15 augusti och gäller inte buss i linjetrafik eller taxi. Reporter Ludvig Larsson.
3: Gotlandsparet Jakob och Jenny Werner förbereder sig för att tävla i Hyrox-VM i Stockholm under midsommarhelgen.
4: Det är fruktansvärt jobbigt. Det är ingen station som är lätt och man får ingen vila någonstans. Men roligt är det.
3: Och upplägget är ganska enkelt. Man springer en kilometer, gör en station, springer ännu en kilometer och gör nästa station. Och så upprepas det 8 gånger. Hur brukar man må då?
5: Ja, det är bara att bita ihop. Det är bara att köra och inte tänka så mycket.
3: Ja, hur är peppen inför söndag då?
5: Ja, den är hög. Ja, eller vi är väldigt pepp på det här. Det ska bli jätteroligt.
3: Hur kommer ni hantera mat och dryck nu under midsommar och midsommardagen?
5: Ja, det blir inga större festligheter, men äta bra och sova bra och dricka bra drycker.
3: Vad är bra drycker i midsommarsammanhang?
5: Man får väl dricka vatten. Kanske någon läsk.
2: Reporter Assar Afzelius.
0: Och midsommarvädret, ja, men det är ju mest soligt. Lite moln som kan skymma solen då och då. Temperaturen ligger på 20-25 grader. Vind omkring sydväst och till sjöss. Syd eller sydväst 3-8 meter per sekund. Jag har fått en uppdaterad väderprognos så att jag har prognosen för imorgon också. Men kvällen den fortsätter ganska soligt och ljummet och i natt omkring halvklart imorgon då. Överlag soligt väder men främst på morgonen så kan det passera en del moln. Temperaturen imorgon 23 till och lyssna nu 28 grader. Nej, så varmt har vi inte haft det här året här på Gotland än. Lite svalare på ostkusten. Vind omkring syd och till sjöss imorgon syd eller sydväst ökande 5-10 meter per sekund. Här i P4 Gotland bjuder jag dig på Lisa Nilsson nu varje gång jag ser dig.

0: Varje gång jag ser dig med Lisa Nilsson och Assar, han har hamnat mitt i det klassiska midsommarfirandet i Visby. Ja, men du vet, den här paraden som börjar på Södertorg, det är häst och vagn, det är spelmän och sen så ska det här ekipaget ta sig ner till paviljongsplan.
1: Ah, vi leder detta tåg av spelmän och gotlänningar, turister, andra som har tagit sig hit för att delta i midsommarparaden. Och det är tic-tacs-hovar som vi hör, den nordsvenska hästen som går längst fram i tåget. Och ska vi svänga in här nu, Ariel?
2: Nej.
1: Nej.
2: Vi ska inte svänga in där. Tic-tac tycker inte riktigt om att gå på Brunnslock som är här mitt i backen. Han tycker att det är lite halt så han undviker dem. Därför tar han en lite steg åt sidan så att vi höll på att svänga lite grann. Men...
1: Ariel Norrby, vad är din roll här idag?
2: Jag är medhjälpare till det här ekipaget. Så jag går här framme och ser till att hästen håller sig trygg, att det inte kommer någon i vägen. Och om det skulle hända någonting så finns jag här och kan ta hand om hästen.
1: Jag trodde ju att detta var en ardenner. Det är en enormt stor häst, ett riktigt muskelpaket. Han är van vid detta.
2: Han är van vid det här. Vi funderade lite grann på nu innan vi körde hur länge vi har hållit på. Han har varit med 5 år i alla fall, kom vi fram till. Jag tror det är 7:e året som vi är här och gör det här.
1: Nu svänger vi ner på en gata här och han gör det för egen maskin. Alltså det är ju en nerförsbacke. Han har ett släp med, ska vi säga här, 1, 2, 3, 4, 5, 6 spelmän. Och så en kusk. Och en medpassagerare, det är ganska mycket vikt på Tic-Tacs axlar.
2: Det är en hel del faktiskt. Han har ordentliga broddar så att han får tag i kullerstenarna här. Nu kör vi hästbacken ner. Men vagnen är också ordentligt bromsad. Så kusken hjälper till och ser till att det inte går ut för fort.
1: Vad hade hänt om det hade regnat idag? Det hade varit lite glatt, lite halt här på stenarna.
2: Stenarna är faktiskt inte så farligt. Broddarna tar det där. Det är mest tråkigt för alla midsommarfirande i så fall.
1: Du har ju hög hatt på dig och du är väldigt lång måste jag säga, Ariel. Säkert över 2 meter va?
2: Ja, 1,96.
1: Men med din höga svarta hatt på dig och du fint klädd också i vit skjorta. Hur känns det att leda midsommarparaden?
2: Det är jätteroligt. Det är ju en ynnest att få det här uppdraget. Man känner sig fin, hästen känner sig jättefin och vill visa upp sig. Det är jättekul faktiskt.
1: Jag tittar bak på kusken här och får ögonkontakt med henne. Hon har ju ett långt spö i handen och ett stort leende på läpparna under solhatten. Gud, nu tittar jag bak här. Måste det vara flera hundra som deltar i tåget?
2: Det är det säkert. Jag har inte hört någon riktig siffra, men många hundra har det varit de flesta åren. Ja.
1: Vad är höjdpunkten av idag?
2: Det är nog just det här. Att få köra hela vägen ner, visa upp oss och så komma in på vid arenan där nere vid paviljongsplan, eller Gotlandsänget.
1: Lite dum fråga nästan, för du skiner som en sol och så frågar jag vad som är höjdpunkten, herregud.
2: Visst är det så.
1: Alldeles underbart. Var är vi nu någonstans?
2: Nu kör vi alldeles strax ut på Sankt Hansplan. Vi kommer att svänga höger till på Sankt Hansgatan och köra den hela vägen bort till Spektrum och så Tranusgatan efter det.
1: Ja. Och sen när vi är framme, vad händer då?
2: Då kommer vi att lämna av spelmännen och sen så kommer vi att ha lite turkörning, häst och vagn, nere där längs fram promenaden.
1: Och Tic-Tac, han ger sig av till en sidogata här, helt på egen hand. Det är inte hans första tur här utan han vet precis vart vi ska någonstans. Och vi fångar upp lite musik här och spelar med den.

Ja, Assar han invigs här på Gotland i Visby med klassisk midsommarparad. Och jag bjuder dig på Einbusks. Fyll ut av längtan. Lovar sommar.

0: Lovar sommar med Ein Busk. Assar, hur går det för dig i midsommartåget som är på väg ner till Paviljongsplan?
1: Ja, det går.
0: Det går.
1: Otroligt bra. Ja, vi går här hela gänget. Vi måste vara flera hundra, för jag tittar bak och kan inte se slutet av tåget. Jag är ganska långt framme fortfarande, men har backat kanske en 20 meter från Ariel och hästen Tic Tac och spelemännen. Sigrid, 9 år. Vad gör du här idag?
2: Aj, vad säger du?
1: Vad gör du här idag?
2: Vi kom hit och kolla på den här konserten.
1: Och vad tycker du om den?
2: Jag tycker att den är bra.
1: Du har ju en midsommarkrans på huvudet och en midsommarklänning också. Ja. Vad tycker du om att fira midsommar?
2: Jag tycker det är roligt.
1: Jag håller med. Verkligen stämmer in fullständigt. Men vet du vad ni ska göra nu när ni kommer fram här till det här till paviljongen och sådär?
2: Nej, jag vet inte vad vi ska göra.
1: Har du varit framme och klappat hästen?
2: Nej.
1: Det är en ganska stor häst. Så att man ska nog fråga Ariel då, som har koll på hästen, om man får lov innan man gör det. Vad är din höjdpunkt idag?
2: Vad menar du?
1: Alltså, vad är det bästa med den här dagen? Vad ser du mest fram emot?
2: När jag ser fram emot att träffa min farmor och farfar.
1: Som bor här på Gotland, eller hur?
3: Ja.
1: Och du själv är från Finland. Yeah. Sigrid, stort tack. Andra här i tåget, Gustav. Hur är läget?
4: Bara bra, tack. Fantastisk dag.
1: Du har en himla fin skjorta på dig. Vit är den och så är det broderade blommor. Vad har du fått tag i den? Har du gjort den själv?
4: Nej, den har jag inte gjort själv. Jag köpte den faktiskt i Brasilien och var på en resa. Min fru kom ifrån Brasilien.
1: Alldeles underbart. Men hur kommer det sig att du har tagit plats i det här tåget?
4: Vi bor i Uppsala och vi ville åka någonstans på midsommar, och så tänkte vi på Gotland så ville vi följa med i traditionen här.
1: Visste ni att det här skulle äga rum, eller ni bara befann er på torget och sen följde med?
4: Vi hade tänkt att vi skulle åka till Gotland, men sen när vi ändå skulle åka hit så gjorde vi lite forskning på internet vad som skulle hända. Så då ville vi ansluta till tåget.
1: Så ni som inte bor här, hur kommer ni fira midsommar i Visby i år?
4: Vi kommer att gå ut och äta någonting gott ikväll och sen vara med vid firandet här. Imorgon så ska vi besöka staden och lite sådär. Kanske ta någon drink eller glass ikväll i eftermiddag.
1: Ah, wow. Det känns som att tåget har snabbat på lite grann. Det är Tic Tac som har ökat farten. Vi får hålla i farten här, Johanna, för att inte tappa dem ur sikte.

så lätt. Säger du ser någon så fin. Om du ser henne, försök låta bli. Du faller som ett sommarregn. Du spenderar några dagar i hennes säng. Intalar dig själv att det här går lätt.